Jeg ved at Møris er min hår. For når vører vok og var. Vi håber nacht uden start. Nu drejer udtjes op den brune mat. Kløjskræk bænkeskin.